0: На споредо со Огласи.
1: Ва занима како обдржати пружно тело? Не замудите четвртковите световалне оддаје об 14:15, ко раскриемо пресенетливе одговоре.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na radiju Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo. 07-33-22-00 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radija Sraka.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07-33-23-300.

0: Prav lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lep pozdrav.
1: Poslušate novomeški radio Sraka.